West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
4: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
2: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
1: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
3: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
4: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: Adevărul e că oricum ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Aici West City Radio pe 88,8 în FM-ul Timișorean. Ne puteți asculta și online, oriunde în țară și în afară, pe www.westcityradio.ro. Este ora 8.
1: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
0: Este normal să aveți păreri, puncte de vedere. Dar vă întrebați din când în când ce vă face să acceptați sau să respingeți o anumită părere sau un punct de vedere? Încercați să vedeți care sunt tendințele din voi care vă împiedică să vă pronunțați imparțial și să nu vă arătați mereu atât de siguri de a deține adevărul. Atâta timp cât nu vă analizați pentru a vă îmbunătăți comportamentul, veți continua să vă înfruntați cu alții în privința multor subiecte care nu merită osteniala. Trebuie să deveniți conștienți de aceste tendințe inferioare care vă întunecă privirea interioară și vă mențin în aceste idei și păreri greșite, fiindcă acestea vă împiedică să regăsiți acea unitate originală în care toate ființele pot, în sfârșit, să se audă și să se înțeleagă. Bună dimineața, prieteni! Sunt Stelian Grigorescu și vă invit în această casă în care converg toți cei care, ghidați de o rază de soare, au aflat cât e de atot cuprinzătoare.
2: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
3: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Soarele s-a ivit la 6:37 de minute, va scăpăta la ora 8:44 de minute post-meridian. O maximă de 34 de grade astăzi, o alta de 36 mâine sunt prognozate, cu 16 grade în zori. La această oră, în termometre, la Timișoara, sunt deja 18 grade Celsius. I am Icanto, Hear My Voice e un hit al Gloria Estefan din 1989. Loc 16 în insulă, 48 în Billboard Hot 100, 10 în Billboard Hot Latin Songs. De pe albumul ei, Cuts But Ways, e Gloria Estefan.

0371 491 121. Steliana Rond, westcityradio.ro, online cu cei din țară, din afară, www.westcityradio.ro. Sunt căile prin care și astăzi vom comunica.

Noi, oare, ne-am gândit ce o punem nisipului? Care e piramida noastră? Ce va dura după noi? E tema de discuția din Leții. E Cher cu Peter Cetera, After All, e din 88. Un Billboard Adel Contemporary, 6 în Hot 100, 5 în Canada, 24 în Irlanda, 50 la Antipozie, disc de aur. E primul single de pe Heart of Stone al ei și pe The Best Of al lui.

0: La 10 minute trecute de miezul nopții o salutăm de dincolo de ocean, de la Chicago și pe Ada. Ne salută și ea. Sunt 26 de grade în termometre, ploi, cu tunete și fulgere, 29 de grade peste zi, cu ceva soare, 21 vor fi în zorii zilei de luni. La temă. Îmi place să cred că mi-am clădit o fundație solidă și mă rog să fie purtată din generație în generație. Piramida mea are la bază credința și cinstea. Consideră că dacă astea nu le ai, restul se năruie precum un castel de nisip. Fără cinste nu poți clădi dragostea, după cum nu o poți clădi nici fără credință. Credința asta atinge orice latură a vieții. Și nu mă refer doar la credința în Dumnezeu, ci și credința în celălalt și credința în ceea ce suntem. Și din credință clădim dragostea, iar dragostea le clădește pe toate celelalte. Alegerea ei muzicală pentru această dimineață s-a dus spre Seal, Love's Divine. 2003, un Billboard Hot Dance Club Play. 3 în Billboard Adult Contemporary, 4 la nemții, în Elveția, în Franța, 5 în Belgia, 11 în Austria, e al doilea single de pe al patrulea album de studio, Seal.
1: Then the rainstorm came over me.
2: Music by request.
3: Congratulations!

0: acum două ore la oră după ce ne saluta și Ada, ne saluta și Tavi. Bună dimineața să-ți fie și a ta, Tavi. La temă, în universul meu am patru piramide. Înțelegere, acceptare, dezbrăcare de sine și entuziasm. Cu bucurie și smerenie curăț pământul, adun cioburi, pietre, diverse resturi. Cultiv, îngrijesc, reciclez, înlătur inutilul cu folositor, îmbunătățesc, cresc randamentul, nu sunt singur, așa că am spor. Altfel spus, unde întuneric mă străduiesc să aduc lumină, așa mă opun eu nisipului, intrând în armonie cu toate sufletele și entitățile universului meu. Ce rămâne după mine? Bucuria acestei armonii. Te-ai ascultat? Te rog să ascultăm o italiană anilor 60. La alegerea ta. Mulțumesc, eu îți mulțumesc, Tavi.
1: Congratulations!
0: După pauză ne întâlnim cu Adriano, zis Celentano.
2: Casa Soarelui Răsare.
0: Nu pleca!
3: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
5: Agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil. Tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
7: Are you ready?
8: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: În 61, Adriano Celentano lansa 24.000 baci, 1 în Italia, în Spania, 4 în Belgia. E în premieră la dorința lui Tavi.
2: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
9: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
1: Congratulations!
10: Music by request.

0: 16 august 1557 se năștea la Bologna Agostino Carracci, pictor și artist grafic italian. În 1809, la inițiativa lui Wilhelm von Humboldt, e fondată Universitatea Humboldt din Berlin. În 1856, Congresul American aprobă legea insulelor Guano, act ce dădea dreptul oricărui cetățean american să cucerească numele Statelor Unite orice insulă pe care o găsea Guano, cu condiția ca acestea să nu facă parte din teritoriul altei națiuni și să nu fie locuită. Comercianții americani au cucerit astfel peste 100 de insule și atoli, dintre care 9 sunt și astăzi sub controlul Statelor Unite ale Americii. În 1858, Regina Victoria transmite primul mesaj oficial peste Oceanul Atlantic, din Londra către Statele Unite. În 1888 vedea lumina zilei T.E. Lawrence, scriitor și militar englez, și-a câștigat faima internațională ca Lawrence of Arabia, un titlu folosit pentru filmul din 62, bazat pe activitățile sale de război. În 1920 venea pe lume Virgilian Unca, critic literar și publicist român stabilit în Franța. În 1925 avea loc premiera filmului Goana după aur, al 72-lea film al lui Charlie Chaplin. În 36 se încheiau Jocurile Olimpice de la Berlin, transformate de guvernul german în propagandă politică profascistă. În 49 murea Margaret Mitchell, jurnalistă americană și scriitoare. În 54 vedea lumina tiparului primul număr al revistei Sport Illustrated. 72 de ani face reputatul regizor de film american James Cameron.
1: La mulți ani și la mai mare.
0: În 56 se stingea Teodor Paladi, pictor român. Madonna, interpret americană de muzică pop, face astăzi 68 de ani. Steve Carell, actor, comedian, producător, scriitor și regizor american, face 56 de ani. Vanessa Carlton, solistă pop americană și pianistă, face astăzi 46 de ani.
1: Congratulations! La mulți ani și la mai mare!
0: În 2004, sonda Cassini-Huygens descoperea două luni ale lui Saturn. Pe 16 august în 77, regele era găsit mort la 42 de ani. Elvis Presley murea în baia conacului său din Graceland ca urmare unei supradoze de medicamente eliberate pe bază de rețetă. Autopsia sa constată că noaptea morții sale a luat 14 medicamente diferite, inclusiv morfină și valium. Angajase un medic personal pe George Nikopoulos, cunoscut în cercurile celebrităților sub numele de doctorul Nick, pentru a-i prescrie o varietate de analgezice. În ultimele 8 luni, doctorul Nick i-a prescris rețete pentru mai mult de 8.000 de pastile, fiole și injectabile. La momentul morții sale, Elvis era o umbră. Spectacolele lui live deveniseră neregulate, luase în greutate și aspectul lui devenise mai neglijent. Teoriile conspirației abundă în deceniile următoare, Elvis fiind văzut peste tot, de la Graceland până la un concert Oasis de la Londra. O fotografie faimoasă chiar pare să-l arate în spatele unei uși cu geam la Graceland după moartea sa. Chiar și mai târziu, în 2016, apare un videoclip cu un grădinar de la Graceland cu părul alb, care seamănă foarte mult cu felul în care ar fi putut arăta regele dacă ar fi ajuns la 81 de ani. Alte dovezi că Elvis a rămas în viață includ ortografia celui de-al doilea nume de pe piatra funerară pe care stă scris Aaron Elvis Presley, 8 ianuarie 1935, 16 august 1977. Pentru cea mai mare parte a vieții sale, Elvis a folosit ortografia Aaron cu una, dar și-a dorit întotdeauna să fie scris cu doi de Aaron, ca în Biblie. De altfel, numele lui Elvis pe certificatul său de naștere este scris cu doi de A. In Memoriam, Elvis Presley. You have to go. E ultima sa înregistrare cântând un cover după Jim Reeves pe 31 octombrie 76 pe o piesă de acompaniament înregistrată în Jungle Room din casa sa din Graceland.
1: A fost odată
0: Elvis Presley.
2: What's your sweet

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
7: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
8: Mirela Intuian, Casa de Ieri, la
9: întrebări pentru un răspuns.
8: Că intrus era casant și lua două puncte.
10: Congratulations!
8: Găsea calea spre 8040 la primul concurs și lua 3 puncte. Alte 5 puncte când dezlega ghicitoarea muzicală, găsind soluția Discipol și intrusul a noua piesă de Drifters, This Magic Moment. Alte 2 puncte cu fraza. Cu cele 12 puncte, are 159 și totodată performera casei de ieri.
10: Congratulations!
8: Ada a luat 2 puncte cu fraza și încă un punct la dansul literelor. Cu cele 3 puncte are 45 și nu în ultimul rând, Marian, intuia cel mai bine la licitație, când cu 2500 de ani înainte de Hristos se apropia cel mai mult de cei 4000 de ani înainte de Hristos, când acele populații de pe Valea Nilului au reușit să-și organizeze o formă de guvernare și la un punct are 122. Din casa de ieri au rămas 14 puncte necâștigate, 4 de la întrebări, 2 de la primul concurs, 4 de la continuare logică, soluția strategia fiind de negăsit, alte 4 puncte de la dansul literelor. Jackpotul valorează 65 de puncte, va fi pus în joc pe 27 septembrie, când cineva, nu contează cine, le va putea câștiga pe Merino altcumva, dacă va fi capabil doar cu capul lui, 2 răspunsuri exacte să-și dea. Până acolo ne vom tot antrena.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Intuiția, nu altceva. Câți decalitri sunt într-un kilolitru? 0, 3, 7, 1, 4, 9, 1. 1, 2, 1. 100 zice Mirela. Și ia punctele.
10: Congratulations!
8: Iată o întrebare.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Care număr nu are ce căuta? 11, 28, 61, 89. Și nouă, spune Ada, spune Mirela.
11: 28.
8: Cât? 20...
11: 28.
8: E 11, Marian, n-are ce căuta. 28 de ani a durat zidul Berlinului, din 61 până în 89.
9: Întrebări pentru un răspuns.
8: Care număr e cel corect? 0,01 1 ori 100. Zero, trei, șapte, unu, patru, nouă, unu. 100, zice Mirela. 1, zice Ada. 1, 2, 1, alo?
11: Prima variantă.
8: Și Marian ia punctele.
10: Congratulations!
8: 0,01. Mai puțin de o sutime din masa Universului o reprezintă masa tuturor stelelor. Suta pe care le putem vedea în galaxia noastră și în alte galaxii și care formează Universul vizibil. Madonna face astăzi 68 de ani.
9: La mulți ani și la mai mare.
8: Te va aminti unul din primele succese ale ei. Primul de top mare, Holiday. Un loc 5 în insulă, unul în insula dance, unul în Billboard la Hot Dance Club Songs, 16 în Hot 100, 2 în Irlanda, 4 la Antipozi. Când am auzit piesa pentru prima oară în februarie 84, Madonna pentru mine era practic o necunoscută. No name. Holiday. Punem în undă și un prim concurs. În momentul în care voi dicta ultima literă, veți avea 2 minute la dispoziție pentru a ajunge la mine soluțiile voastre. Dăm 2 puncte pentru cuvântul de plecare, care e simplu, și dăm câte un punct la fiecare 2 cuvinte formate din 5 dintre cele 9 litere pe care le voi dicta, cuvinte din 5 existente în Dex. Se pot obține cel puțin vreo 20 de puncte. Iată și literele. Înainte de toate, vă doresc mult succes. 2DA, 2DE, un G, un I, un L, un N de la Nicolae și un T. Succes!

0371 491 121. Stelian Rond, West City Radio.ro. Online, cei din țară, din afară, www.

0: A dat venit cu agent, genți, agila, agile și are două puncte.
1: Congratulations!
0: Mariana a venit cu liane. Genți egala. Ținea. Și are și el două puncte.
1: Congratulations!
0: Mirela a venit cu linte, taină, ginte, gintă, agile, agili, alegi. Are trei puncte și a mai încercat să găsească și cuvântul de plecare inegalate. Rămâi cu trei puncte.
1: Congratulations!
0: Agale, agita, alege, aleana, lene, aține, gaiță, gaițe, găină, găina, geană, inele, înalt, legat, leită, leite, lentă, lente. Liană, nițel, taiga, taină, taine, v-ar fi adus alte puncte.

0: De la 1 la 9 veți alege la nimerial un intrus. Gândind, veți da de o soluție din 8 pentru 3 puncte.
1: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy, copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar locurile sunt limitate.

0: Yeah!
1: La 1 e Will Smith, Man in Black. 97 pe 16 august începea 4 săptămâni de dominație în insulă cu acest hit din filmul cu același nume. Piesa a lui a adus un Grammy lui Smith pentru cel mai bun rap solo. În premiera la 2 e Little Tony, Cuore Matto, din 67. 9 săptămâni a dominat topul italian, 4 în Chile, în Argentina, în loc 6. A fost în premieră la al 17-lea San Remo. La 3 e Celine Dion, Porque tu me manco. Loc 7, 95 în insulă, 7 în Scoția, 6 în Irlanda, 1 în Franța, 1 în Belgia, 1 în Canada, 2 în Islanda, 3 în Olanda. Era al 13-lea album de studio, The. S-a vândut în 2,1 milioane de copii în Franța și alte 2,1 milioane de bucăți.

e The Beatles. While My Guitar Gently Weeps, în 68 lucrau la White Album în Abbey Road Studios. Beatles înregistrau 14 variante pentru o nouă piesă lui George Harrison, acest While My Guitar Gently Weeps. A fost aleasă una din variantele timpurii acustice și una electronică. La 5 Aerosmith cu Crazy. E din 93 de pe Get a Grip. În premieră la 6 e The Rolling Stones. I want to hear the children sing. As tears go by. All I hear is the sound of the 64.

0: cu Maisha Runa, cel mai bine vândut single din vara lui 79 în Statele Unite. Acest Maisha Runa a fost dis de aur, peste 1 milion de copii. Doug Figger din The Neck a scris piesa pentru iubita lui Sharon Alperin, a cărei poza apare pe copertă. La 8 e Gianni Morandi în Ginocchio da te, e din 64. Unul în Italia, 6 în Brazilia. L'altra non è. O piesă cu un aranjament muzical al lui Ennio Morricone. Ora lo so. La 9 e Percy Sledge. Ho sbagliato con te. When a Man Loves a Woman e din 66. Tornerò. Unul în Billboard. Unul în Billboard Hot Rhythm and Blues. Unul în Canada, 4 în Insula, 3 în Franța. Și în fine, nu e din 9, e din 10 ghicitoare de astăzi. O altă premieră de la Caterina Caselli, L'uomo d'oro. 8 în Italia, în 66. De la 1 la 10 veți alege un intros. Iar soluția e din 9. Și intrus nu e Gianni Morandi, cum credea, dar alo!
1: Alo!
0: Te rog, pare, fii binevenit!
1: E, piesa cu numărul 2.
0: Nu e nici Little Tony. Pai, Coromato. Pentru Marian va fi Celine Dion.

0: sare.
1: Man in Black, Will Smith. Pentru Mirela, care știa că un kilolitru are 100 de decalitri. Bravo, Mirela!
2: Congratulations!

0: E unul noapte la Chicago.
1: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.

0: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
1: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
2: Mirela va mai face o alegere, a dat de soluția imparțial de la ghicitoarea muzicală.
3: Congratulations!
2: E timpul să-l ascultăm, să învățăm câte ceva din nou de la unicul, genialul, Octavian Paler.

0: Maria e și ea un sfinx pentru Ulise. După cum labirintul e pentru Tezeu un sfinx învins cu ajutorul firului Ariadnei. Dar întrebările despre labirint sunt pline de riscuri. De obicei uităm tocmai amănuntul că prin labirint Dedal a devenit constructorul propriei sale închisori. Pe faleza care bate în roșu există o potecă pe unde se poate coborî în mare. Îmi place să cobor, mai ales în după amiezele liniștite, când foșnetul apei nu mai are nimic înverșunat. Merg pe nisipul ud, inima are ritmul mării, iar un gând ca acela rostit într-o zi de Paul Valéry: două sunt primejdiile care amenință fără încetare lumea, ordinea și dezordinea, mi se pare absurd. Puține afirmații pot fi mai anti-eline, pentru că toată lumea elină se bazează pe ordine, pe succesul lui Tezeu în labirint. Și dacă o convingere înseamnă ordine interioară, paradoxul lui Valéry este nu numai absurd, ci și primejdios. Ordinea lăuntrică a lui Sisif este să privească vârful muntelui plin de speranță. A lui Ödip să urmeze cu tenacitate adevărul. A lui Ulise să se întoarcă în Itaca. A lui Icar să zboare cu riscul de a muri. În schimb, dezordinea ruinează orice templu și nu cultivă decât florile care cresc între ruine și care, oricât ar spune Vergiliu că sunt cele mai ispititoare, nu ne vor dărui nimic în afară de parfumul lor melancolic. Însă, înainte de orice, labirintul ne vorbește într-un fel nou tot despre dragoste și despre memorie. Pentru a ieși din coridoarele întortocheate, infidelul Tezeu își va aminti drumul parcurs, pentru că acesta face, de fapt, Ariadna, îl ajută să nu uite în labirint. El o va părăsi după aceea în prima insulă, cu o grabă penibilă. Dar nu de recunoștință avem nevoie când iubim. Maria mi-amintește acest adevăr simplu împreună cu altul. La înțelepciunea grecilor antici ar trebui să avem acces tocmai pentru că este o înțelepciune limitată, care respinge indeterminantul și arbitrariul și care nu numai că nu-și exasperează limitele, dar se retrage în spatele lor și le sărbătorește. Sunt convins că Tezeu i-a dat Ariadnei mai puține asigurări că iubește, cât că nu e teamă. Nu mă tem, Ariadna. Dacă m-aș teme, n-aș fi aici. Eu i-am cerut părintelui meu să mă trimită în Creta, împreună cu ceilalți tineri, care urmau să fie dați hrană Minotaurului. Vreau să izbăvesc pe atenieni de acest tribut rușinos și crud și mulțumesc zeilor. Norocul mi-a surâs în insula ta. După ce te-am întâlnit, sunt și mai convins că voi ucide monstrul acesta născut dintr-o regină desfrânată, care l-a făcut de râs pe tatăl tău, împreunându-se cu un taur. Nu trebuie, Ariadna, să-mi iei nume de rău că-ți vorbesc astfel și lasă-mă să mai mângâi odată părul tău blond. În labirint nu voi avea alte arme decât curajul de a privi destinul în față și dragostea ta. Și tu știi că despre Minotaur se povestesc lucruri teribile. Între timp, Mirela a ales intrusul While My Guitar Gently Weeps al Beatles-ilor. Subiectul de discuție dintr-o casă viitoare de pe 5 septembrie, într-o sâmbătă, dacă ordinea lăuntrică a lui Sisif e să privească vârful muntelui plin de speranță, a lui Ödip să urmeze cu tenacitate adevărul, a lui Ulise să se întoarcă în Itaca, a lui Car să zboare cu riscul de a muri, voi v-ați descoperit în ce constă ordinea voastră lăuntrică. 0371 491 121. The Beatles.
1: Music by request.
2: Congratulations.
0: Pentru tine, Mirela. Și imparțial, soluția de la Digital.

Beatles și intruși au de la Aerosmith R-ul de la Running, T-ul de la The Knack, I-ul de la Inginocchio, A-ul de la A Man, A Woman, L-ul de la Lomo. Așa a dat de soluție Mirela imparțial.

0: continuare logică. Spuneam că timp de 50 de ani Franța va susține și va găzdui cele mai ilustre genii ale științelor și literelor, va ridica palate colosale, va echipa armate imense, va înfricoșa și va inspira jumătate de glob. Va fi un tablou de o glorie aproape fără precedent, zugrăvit de toate formele și culorile artei, dar și cu cheia șapte oamenilor. Dăm 3 puncte, că e simplu. Va fi un tablou de o glorie aproape fără precedent, zugrăvit de toate formele și culorile artei, dar și cu cheia șapte oamenilor. Succes! Și cu?
1: Fâicile!
0: Nici măcar cu bucuria, cum crede Ada.

0: Encore e alegerea pe care a făcut-o Marian când intuia 001, luat din Changes World Tour The Concert de la Boston din august 2008, un turneu care a plasat-o pe 5 continente, în 25 de țări și 93 de orașe, vânzând peste 3 milioane de bilete. E în premieră, decorată de Sarkozy cu Legiunea de Onoare, cea mai înaltă distinție civilă și militară franceză, instituită în 1802 și acordată neîntrerupt din 1804 până astăzi. Pentru tine, Marian.
1: Music by request.
2: Congratulations!
0: E nici puterea, cum crede Mirela.

0: Davi?
1: Te rog.
0: Bună dimineața.
1: Fii binevenit.
0: Inimile.
1: Nu? Dar nu departe suntem. Va fi un tablou de o glorie aproape fără precedent, zgârvit de toate formele și culorile artei, dar și cu... Cheia 7 se termină, ne? Oamenilor dăm 4 puncte.

Cuvinte de frază. Până după pauză. Nu-i nici mâinile, cum crede Mirela. Cardinal, desăvârșească opera unificată. Unificată opera, desăvârșească Cardinal. Două puncte, o alegere muzicală. Până după pauză.

0: Merci beaucoup.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
0: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.
4: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
5: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsar, sâmbăta și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
6: Între timp a venit fraza de ei. Ca și cardinal, visa la o biserică unificată și a lucrat intens să-și desăvârșească opera. Și a ales In Genocchio da Te, Gianni Morandi. A venit fraza Mirelei. Fiind numit cardinal într-o Franță unificată, a trebuit să desăvârșească opera pusă în valoare de cei dinaintea lui. Și merge pe Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Mirela mai încearcă cu mințile la continuarea logică, nu? Alo?
7: Alo, când Franța a fost unificată de opera unui cardinal care avea această viziune să... avea această viziune de a unifica unirea Franței.
6: N-ai desăvârșească. Și când încep cu când, trebuie să continue cu ceva. Când ce? Little Tony,
8: Little Tony cantera cuore matto.

0: de 50 de ani, Franța va susține și va găzdui cele mai ilustre genii ale științelor și literelor, va ridica palate colosale, va echipa armate imense, va înfricoșa și va inspira jumătate de glob. Va fi un tablou de o glorie aproape fără precedent, zugrăvit de toate formele și culorile artei, dar și cu sângele oamenilor. Pe cum altfel? Stând puturind pe terasă? Frază. Atunci când Ludovic al XIV-lea urca pe tron, în 1643, la vârsta de 5 ani, Franța nu era încă unificată, astfel încât un alt cardinal a trebuit să desăvârșească opera lui Richelieu. Dansul literelor. În Italia, Jules Mazarin se numise Giulio Mazarini, născut în Abruzii, într-o săracă familie siciliană. A fost instruit la Roma de către iezuiți, i-a slujit pe papi în calitate de agent diplomatic și a tras brusc asupra lui privirile Europei, negociind într-un 5 cuvinte pentru 5 puncte, 7 dacă le găsiți pe toate, 2 spații M, 2 spații T, spațiu R, spațiu T, spațiu C, spațiu N, 3 spații I, 2 spații E, spațiu R, 2 spații B, spațiu I, 2 spații U, spațiu M, spațiu N, spațiu O și V, spațiu N. Nimic valoros nu se poate obține fără sacrificiu, muncă, sudoare, în genunchiul date, prințadei pentru fraza ei.
1: Music by request.
2: Congratulations!

0: că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
8: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
9: Mirela a venit alături de Ada cu încercări la dans pe durata pauzei. Începem cumva cu timp? Nu? De fapt, cred că e moment. Și pe urmă a venit critic. Și a zis, a venit necocind într-un moment critic un. Cu moment critic amândouă aveți câte două puncte. Bravo!
10: Congratulations!
9: When a man loves a woman, e alegerea Mirelei pentru frază.
11: Music by request.
10: Congratulations!

0: Când a dezlegat ghicitoarea muzicală ales 2 și 10, adică Caterina Caselli, Mirela.
1: Music by request.
0: Nomodoro.
2: Congratulations.

0: întorcându-ne în Egiptul antic, ne amintim că această literatură moralizatoare nu împiedică firește existența și manifestarea lăcomiei și a patimilor omenești. Platon spunea despre atenieni că iubesc știința, iar despre egipteni că iubesc bogăția. Afirmație poate nițel ca împărtinitoare față de concetățenii săi. La modul general, am putea spune că egiptenii au fost americanii antichității, împătimiți de măreție, iubitori de lucrări gigantice și de edificii majestoase, muncitori și dornici să agonisească într-una, păstrându-și simțul practic chiar și atunci când era vorba de cele mai lipsite de scop superstiții. Au fost ultraconservatorii din istorie. Cu cât se schimbau mai mult, cu atât rămâneau aceiași. Vreme de 40 de secole, artiștii lor au reprodus cu fidelitate aceleași tipuri convenționale. Ni se înfățișează pe monumentele lor ca un popor eminamente realist, înzestrat, mai puțin în ceea ce privește religia, cu un bun simț extraordinar de solid. Nu făceau prea mare caz de viața omenească și omorau cu inconștiența forțelor naturii. Soldatul egiptean reteza fără să clipească brațul drept sau falusul unui dușman și le aduceau scribului special desemnat pentru asta să înregistreze obiectul cu pricina în dreptul numelui său. Sub ultimele dinastii, poporul obișnuia să trăiască în pace, întrucât războaiele se desfășurau întotdeauna undeva departe și a pierdut virtuțile războinice în asemenea măsură încât o mână de soldați a fost de ajuns pentru a cuceri întregul Egipt. Faptul, pur accidental, că nu-l cunoaștem, ne cunoaștem pe egipteni decât din obiectele găsite în morminte sau din inscripțiile gravate pe temple, ne-a determinat, fără doar și poate, să ne creăm o imagine exagerată despre gravitatea lor. Însă, judecând după unele sculpturi sau basoreliefuri, precum și după povestioarele burlești pe care le istoriseau despre zei, putem trage concluzia că le plăceau să glumească și aveau simțul umorului egiptenii. Cunoșteau tot soiul de jocuri, atrași fiind mai ales de șah și de zaruri. Le ofereau copiilor jucării, dintre care unele se mai întrebuințează și astăzi, precum bilele, mingea, popicele. Le plăceau luptele și luptele cu tauri și boxul. În zilele de sărbătoare, publice sau în familie, servitorii le ungeau trupurile, își puneau cunune de flori, beau vin și își ofereau daruri. Despre înfățișarea și caracteristicile egiptenilor vom vorbi într-o casă viitoare, de 5 septembrie.
1: Casa Soarelui Răsare. Stelian spune când răsare soarele, pentru că e acasă la el.
2: Sunt Stelian Grigorescu și mă găsești în Casa Soarelui Răsare, sâmbătă și duminica de la ora 8, numai la West City Radio.
0: Dansul nu continuă cu în, cum crede Mirela. În 2018, solista americană, compozitoare Aretha Franklin se stingea la Detroit, la 76 de ani, cunoscută ca regina muzicii soul, una din cele mai bine vândute artiste din toate timpurile, cu peste 75 de milioane de discuri vândute în lume, diagnosticată cu cancer încă din 2010. De-a lungul carierei ei, a scos 15 hituri de top 40, a luat 18 premii Grammy, printre hituri se numără și acel Respect din 67, unul american, 10 în insulă, dar și I Say Little Prayer din 68, un loc 4 în Marea Britanie, sau acel I Knew You Were Waiting For Me, preună cu George Michael, care a dominat insula în 87. În 2010, Rolling Stone a plasat-o ca fiind number one în topul celor mai mari 100 de soliști din toate timpurile. I Dream the Dream e din 2015, de la Kennedy Center. Obama era emoționat. In memoriam.
1: A fost odată.

Dacă vorbim de vise, revin în cursul unui somn profund și odihnitor. Și înainte de culcare, de multe ori prinde bine câte o poveste inspirată de o poveste celebră, The Pied Piper of Hamelin. S-a născut acest The Piper de pe Super Trooper din 80. Iaba!

0: Fall For Me Again. Ca să vă amintiți de acest loc magic,
1: Casa Soarelui Răsare,
0: până pe 5 septembrie. E Doro Life in Germany, West Germany.

0: de 50 de ani în Franța va susține și va găzdui cele mai ilustre genii ale științelor și literelor, va ridica palate colosale, va echipa armate imense, va înfricoșa și va inspira jumătate de glob. Va fi un tablou de o glorie aproape fără precedent, zugrăvit de toate formele și culorile artei, dar și cu sângele oamenilor, că fără sacrificiu nimic nu e. De asta nici societatea de astăzi nu va dura mult. Atunci când Ludovic al XIV-lea urca pe tron, în 1643, la vârsta de 5 ani, Franța nu era încă unificată, astfel încât un alt cardinal a trebuit să desăvârșească opera lui Richelieu. În Italia, Jules Mazarin se numise Giulio Mazarini, născut în Abruzzi, într-o săracă familie siciliană. Fost instruit la Roma de către iezuiți, i-a slujit pe papi în calitate de agent diplomatic și a atras brusc asupra lui privirile Europei, negociind într-un moment critic încheierea războiului Mantovan. Era în 1630. Licităm! La Anvers, pe 16 și 17 august, cu mulți ani în urmă, în 1566, o hoardă de fanatici a năvălit în Marea Catedrală și a spart vitralile, a distrus altarul, crucifixele și toate icoanele, orgile, broderiile, potirele și chivoturile. Vandalii nu s-au oprit aici, ci au profanat mormintele, jefuind cadavrele de podoabe, au băut vinul pentru împărtășani, au ars cărți prețioase de rugăciuni și au călcat în picioare capodopere de artă. Echipați cu scări și funii, au smuls statuile din firidele lor, le-au doborât și le-au zdrobit cu ciocanul. În strigăte triumfale, gloata, nimeni alții decât cocalarii acelor vremuri, mândri în sinea lor precum cei de azi, a traversat orașul, distrugând obiectele de cult și de artă, incendiind biblioteci monahale, alungând călugări și călugărițe din mănăstiri. Câte locașe de cult au fost astfel distruse? În acele două zile fatidice, 16-17 august 1566. 160 și de la Adam.
1: De cineva mai mult?
0: 6 de la Mirela.
1: De cineva mai mult?

0: te rog.
1: 399.
0: 399. Cred că Miralaia punctul cu 6, 30 de biserici și de mănăstiri. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Până într-o sâmbătă viitoare, pe 5 septembrie 2026, ne luăm rămas bun din Casa Soarelui Răsare. Dimineața de la 7 ne începem ziua, săptămâna lucrătoare împreună în Timișoara. Înainte de plecare pentru voi toți prietenii, ca de obicei am cea mai caldă îmbrățișare. O zi frumoasă în continuare, pe mâine!
2: Bye, bye, bye, bye.
3: How charming. A finale.
4: Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre, Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
8: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
7: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
8: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.

0: fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256-215-005.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

0: ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea.

Liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336. Pune urbanul pe pauză. Schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724-538-640.
1: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul?
2: Luați-l! Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
3: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
4: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
5: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
5: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
5: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
6: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: zis hemoroiz.
1: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroiz la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
7: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: Havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
1: Luna, hai!
0: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
5: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
7: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
6: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
8: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 17. Pentru Ducodan, grija la volan înseamnă liniște pentru tine și pentru cei care te așteaptă acasă.
1: West City Radio Timișoara 88,8 FM.

0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm. Informații la 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezervă acum la 0724 538 640. Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.
2: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Bună ziua! Este ora 18. Pentru Ducodan, vorbele conving, dar faptele inspiră încredere.

0: Adevărul e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
5: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi. O ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724-538-640.
6: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
7: West City Radio. Muzică de suflet. 88,1.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe officearondslovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
3: Luna, hai!
2: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Pune urbanul pe pauză, schimbă decorul, schimbă ritmul și starea. Apasă play pe natură, liniște și gusturi autentice. Casa Altringen este locul unde timpul încetinește. O masă bună în familie, o noapte liniștită în doi, o ieșire pe două roți cu prietenii, un eveniment de business memorabil. Fiecare își găsește locul și motivul pentru care să revină. Casa Altringen, pentru cei care vor să oprească timpul și să respire altfel. Rezerv acum la 0724 538 640.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
4: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, Timișoara 88,8.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara angajează. Sunt disponibile posturi de mecanici și operatori utilaje, inclusiv pentru marcaje rutiere, electricieni, muncitori calificați și necalificați în construcții, precum și responsabil aprovizionare. Pentru posturile de mecanici și operatori sunt necesare permise de conducere categoria C, respectiv B, iar pentru electricieni și muncitori calificați sunt necesare documente de calificare specifice. CV-urile se depun la sediul SDM, strada Eternității numărul 45 sau la sdm@sdm-tm.ro. Informații la 0256 215 005.

0: You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.